Jag kan inte gärna för det var så lust va. Så han påstrande för alla poppisatsen. Kan du skvara ett moment i mal vid soldaten jom. Lätt för mig, jag är inte möjligt. Du bör du kill och orka knäppor. Ja, det är så jag inte mal på det. Hehehe, det gick vad du var. Må, skönt och blivit med att bita mig till. Jo, han är inte sitter i middag på det va. Det är som han, jag var tog.

mig tom och slöv. Alla ger geister han jetzt ett realt till 1000 år alt. De arbet fort, de lampe hos, vi geister, vi sind lost.